E gaya pou sem zodi Sa kon merle pou ton koura Pou dje tel ya pa tou sel Sa kon men lide kon men mesaj